0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što upravo slušate na TD radio i danas ćemo pričom posjetiti neke od najznačajnijih muzeja Crne Gore. Nezaobilazni je sigurno Centar savremene umjetnosti Crne Gore. Prelepa četiri izlagačka prostora Centra savremene umjetnosti Crne Gore čine prizemlje dvorca Petrovića na Kruševcu, Perjanički dom, Galerija Klub i Galerija Centar. Ovdje ćete imati priliku da se divite umjetničkim radovima, značajnim internacionalnim predstavljanjima savremenih, regionalnih, europskih i svjetskih umjetnika. Kao nacionalna institucija kulture osnovana je 1995. godine u Podgorici, ona ima za cilj da kroz izlagačku djelatnost približi savremenu umjetnost publici. Centar savremene umjetnosti sastoji se od fonda, od preko 1000 eksponata i redovnih izložbi koje se organizuju, pa smo sigurni da će svako za sebe pronaći nešto interesantno za vidjeti.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i danas ćemo pažnju posvetiti muzejima Crne Gore. Jedan od najčudnijih, a možda i najsimpatičnijih muzeja je Magareći muzej. Crna Gora ga je osnovala među prvima u svetu. Prvobitno, nezamenljivi pomoćnik u radovima u polju, danas vinovnik jednog od najpopularnijih izletišta za turiste sa decom. Muzej Magarića sa male farme u Martinićima kraj Podgorice. Farma je osnovana tek 2015. godine, ali zahvaljujući svojoj automatskoj popularnosti i nastojanju da osvesti posetioce o problemima zagađenosti prirode, spontano je prerasla u muzej koji neguje i širi uspomene na ove dobroćudne životinje i posetiocima, pored druženja sa njima, nudi jedinstven pogled na pomoćno oruđe koje su magarci koristili, a među njima su i zaprege, sedala i plugovi. Muzej Magarića Crna Gora je među prvima u svetu osnovala, prvo kao farmu, a danas predstavlja jednu od popularnih institucija koje inspirišu i zagovaraju zaštitu ovih nedužnih životinja koje se i dalje koriste za teške fizički naporne poslove ili kao turističko sredstvo prevoza putnika na teško prohodnim stazama. U svakom slučaju, posetom našoj zemlji imat ćete zagarantovano lepe uspomene za ceo život.
0: Talas kulture.

0: Slušate dječiji program.
1: Dječija strana svijeta.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Slušate dječiju stranu svijeta. Ovog jutra ćemo malo da pričešljamo crtane filmove. Godinama unazad se gledaju crtani filmovi kojima popularnost ne opada. Godinama, pošto su sve odrasle osobe najprije bile djeca, ali se malo njih toga sjeća, mi smo odlučili da nas sve podsjetimo na jedan od najvažnijih segmenata života našeg djetinjstava. Onaj dio zbog koga smo svi bili prikovani pored malih ekrana, kada su počinjali, disanje je stajalo. Tako da, dragi roditelji, vama će biti interesantno da se malo sjetite onih crtaća koje ste vi gledali, a dragi klinci, vi ćete uživati jer ćemo da vidimo koji su to likovi koje bi, ako niste do sad, trebalo da vidite. Sad malo muzike, a vi se taman zapitajte i razmislite koji crtać je obeležio vaše djetinjstvo, a kojeg se i dan danas rado prisjetite i s vremena na vrijeme pogledate.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dakle, ovog jutra pričamo o crtenim filmovima koji su obeležili mnoga djetinjstva i kojih se rado sjetimo. Klinci, ako ste budni, nešto što bi trebalo da pogledate je crteni film Tom i Jerry. Mnogima je najdraži animirani lik iz istoimenih kratkih crtenih filmova, ili Tom ili Jerry, najčuveniji mačak i miš na svijetu, oni hodaju na dvije noge. I svaki od ovih crtenih filmova počinje sa nekim kratkim zapletom koji dovodi do sukoba ova dva junaka. Kada se to desi, počinje urnebesno ovijanje miša i mačke. Naravno, Tom kao mačak razbesnelo juri Jerrya, on se trudi da se spasi na sve načine i moram da pitam ko je vama omiljeni junak. Da li je to Tom, da li je to Jerry? Neko kaže Jerry je žrtva, ali ako malo bolje sad pogledamo, vidimo da je Jerry zapravo taj koji uvek nešto dira Toma i čačka, pa onda na kraju završi kao žrtva. Često je tu i jedan blentavi snažni pas koji se zove Killer, onda nastaje urnebes koji se rijetko kad završi dobro po Toma. Tako da, ako niste gledali, evo, možete to da učinite odmah sada, a svi koji su gledali Tom i Jerry znaju da nekako postoje tri faze u odrastanju. Prva ona kada smo mislili da je Tom i Jerry zapravo jedna riječ, a onda kada smo to podijelili na dvije riječi, dakle Tom i Jerry, a onda i treća kada smo odrasli i shvatili da se zapravo mačak zove Tom, a miš Jerry. Slušamo malo muzike, a onda i dalje pričamo o crtanim junacima.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječija strana svijeta.
1: Evo nas ponovo, slušate Dječiju stranu svijeta, a mi pričamo o crtanim junacima i filmovima koje svi volimo. Nešto što nas malo starije vraća u djetinjstvo, a vi klinci morate da vidite, je Mickey Mouse. To je jedan izmišljeni lik iz crtanog filma, prvi put se pojavio na filmu 1928. godine u produkciji Walta Disneya i tada se pojavljuje i kao junak stripova i slikovnica. Glas mu je pozemljivao sam Walt Disney, ako niste znali. Prvo je trebalo da se lik zove Mortimer Mouse, ali je žena Walta Disneya bila takva da je mislila da je Mortimer malo više žensko ime, pa je njen prijedlog bio Mickey i ima ga u preko 130 crtanih filmova. I jedan je od prvih junaka koji je dobio, znate ona zvijezda na Hollywoodskom bulevaru slave, ima je Mickey. Pored Mickeya, naravno, tu je i njegova djevojka Minnie, njegov ljubimac Pluton, tu su i prijatelji Paja Patak, horači Šilja i naravno neprijatelj PJ. A Paja Patak je jedan od također omiljenih crtanih filmova, znate sigurno kako ima prepoznatljivi onaj hrapavi glas koji je također izmislio Walt Disney. Obično je Patak obučen u mornarsku bluzu, kapu, ali sećate se sigurno da nema pantalone. Ima djevojku Patu, ima tri sestrića i bogatog strica koji je velika škrtica. Pa ćete verovatno sada možda da bacite pogled na ove crtače jer su stvarno kultni filmovi koje svi volimo. Mi idemo na još malo hitova, tamo da bacite pogled kako sve to izgleda.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro još jednom, jesmo li se razbudili? Pravo je vrijeme da se još malo prisjetimo crtanih filmova, a da vama, draga djeco, predložimo šta možete da gledate u danima raspusta. Ako vi niste upoznati sa porodicom Kremenko i Kamenko, onda odmah pitajte roditelje da vam to i objasne, a možemo i mi malo da vas uputimo. Kremenkovi su prva animirana serija koja je namenjena odraslima. Ona se emitovala u večernjim terminima, jedan izmišljeni grad Kamengrad, kameno doba je u pitanju i tu možete da vidite i dinosauruse i mamute i druge davno izumrle životinje koji žive zajedno sa pećinskim ljudima. Koriste nekako novu tehnologiju, ali vrlo zanimljivo. I zamislite sad da imate recimo gramofon, slušate muziku, a kljun od ptice zapravo pušta pesme, ili da vam je usisivač zapravo slon koji usisava kuću svojom surlom. Likovi voze automobile, oni su napravljeni od kamena i dole nemaju točkove, nego sednete i zajedno vašim stopalima gurate kola da krenu i tako se i pokreće. Jedna vrlo zanimljiva i smiješna radnja svima u kojoj ćete vi poželjeti da se nađete, a pored ovih zanimljivih stvari bit će vam smiješno da gledate i kako ove porodice žive, koje sve probleme imaju i kako se slažu te najbliže komšije.

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
1: Kemo Impex.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
7: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
10: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
11: Neve na kolor.
12: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dječja strana svijeta je tu, pričamo, kao što smo rekli, o crtanim junacima i filmovima koji uvijek lijepo obeleže djetinjstvo. Nešto što je malo novije, a svi vole, jeste naravno Sunđer Bob kod Scalone. Tu seriju je osmislio, ako drugi nego morski biolog. Sve se dešava ispod vode, u tihom okeanu, u gradiću Koralovo. Sunđer Bob je vjerovatno najmaštovitiji stanovnik Koralova. Živi u ananasu na dnu mora, recite koliko bi vam tu bilo lijepo. Ima kućnog ljubimca koji je morski puž i bilo bi dobro nekada da taj ljubimac i nama bude kao puž koji ništa ne govori, ali ga vi nekako savršeno razumijete, barem dok ne ustanete. To Sunđer Bobu polazi za rukom i nije čudan samo zbog svih ovih stvari. Zaposlen je u restoranu kod Keba Kraba, znate kakav je Keba Kraba, jedna škrtica kome je novac glavna sreća. Sunđer Bobov najbolji prijatelj je jedan smotani Patrik, dakle morska zvijezda, i njih dvojica su nerazdvojeni drugari, imaju mnogo zanimljivih ideja. Ko je gledao ovaj crtani zna da ne bi bio toliko zanimljiv da tu nije uvek onaj smoreni komšija Lignjoslav kome sve smeta i koji je totalna suprotnost veselom Sunđer Bobu. I moram da vas pitam šta kažete, da li ste vi u duši ovaj bezbrižni Sunđer Bob, da li ste možda srećni, ali ipak smotani Patrik, ili vam uvijek nešto smeta, baš kao Lignjoslavu. Mislim da je ovo jutro idealno da svi budemo Sunđer Bob. Eto, mi smo vam danas dali neke od crtača i predloge kako možete da se raspoložite, kako možete da ove crtače pogledate i malo češće. To su junaci od kojih stvarno može mnogo da se nauči, a koji će vam od ranog jutra ulepšati dan. Bila je ovo Dječja strana svijeta, mi se čujemo ponovo i sutra.
0: Dječja strana svijeta.

0: Hitovi.
1: Samo hitovi. I am paid to exist.

0: Marketing. TDI. Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti.

0: govoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
1: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: Program koji slijedi podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeljuje Agencija za audiovizualne medijske usluge. TDI Radio, sljedeća destinacija.
1: Dobar dan, vrijeme je za emisiju Sljedeća destinacija na TDI Radio, a ove subote pričom vas vodimo u prijestolnicu. Ukoliko neku zemlju želite bolje da upoznate, važno je da u njoj provedete neko vrijeme. Obiđete znamenitosti, jedete u lokalnim restoranima i upoznate se sa stanovnicima. A ukoliko vam treba motiv da sve to iskusite i krenete na put, treba vam dobar sagovornik koji će vas navesti da uopšte neku destinaciju stavite na svoju listu za obilazak. Iako nije na obali, prijestolnica Cetinje iz godine u godinu dočekuje veliki broj gostiju iz svih krajeva svijeta, ne samo zbog svog veoma dobrog položaja, nego prije svega zbog istorije i kulture, ili se bar nama sa strane tako čini. Ipak mnogo bolje odgovore na ovo, ali i neka druga pitanja ima naš sagovornik Marko Vujanović, pomoćnik direktora turističke organizacije Cetinje. Gospodine Vujanoviću, neverovatan je podatak koliko zapravo na malo površine Cetinje ima ustanova i institucija za koje se može reći da su od vitalnog značaja za Crnu Goru.
2: Upravo tako, prijestolnica Cetinje je prije svega prepoznata kao grad muzej u širem spektru, dakle sad 5 muzejskih jedinica, negdje otprilike oko 70% pokretnog kulturnog blaga Crne Gore smješteno na Cetinju. Dakle, govorimo o spomenicima prve kategorije kulture, dakle kao sakralni objekti poput Cetinskog manastira, crkve na Čipolu, spomeniku Ivanu Crnoviću, mauzoleju Petru Petrovićevom na Lovćenu, dakle mauzoleju osnivaču Vinasa Petrović Njegoš na Orlovom kršu i brojnim drugim Vlaškoj crkvi, brojnim drugim spomenicima, kao i svakako ne samo u istorijskom jezgu samom gradu, već i na ruralnim područjima, nacionalnim parkovima. Prije svega treba reći da je Cetinje jedini grad u Crnoj Gori sa dva nacionalna parka, Lovćen i Skadarsko jezero, to je njegova komparativna prednost. Pored bogate flore i faune, dakle prirodnih ljepota, vidikovac, atraktivni poput kao što su vidikovci na Lovćenu, dolovi kao što je Krstac, kao što je na Palo Stavna rijeze Crnovića, izotištima poput rijeke Crnovića, Karuča, Dodoša, Žabljaka Crnovića, s druge strane na planini Lovćen kao što je Njeguš, Ivanova korita, tako da je zaista jedan za pravo da iz punih usta kažemo da je Cetinje grad kad je posto Crna Gora u pitanju i imamo jedan slogan povodom toga, a on zvuči: ukoliko ste bili u Crnoj Gori, a niste posjetili Cetinje, to je kao da niste bili u Crnoj Gori. Mi smo uspjeli u proteklom periodu da postavimo prijestolnicu Cetinje kad je posjeta Crna Gora u pitanju kao neizostavnu mikrodestinaciju. Dakle, ukoliko govorimo o studijskim grupama i posjetama koje dolaze i koje se zapravo organizuju u saradnji sa nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore i lokalnim svakako uz podršku turističke privrede, Cetinje je neizostavna destinacija kad je posjeta Crne Gore u pitanju. U prvog tome govore i dva jako značajna turistička da kažem kompleksa i atrakcije. Mi to često kažemo one and only, a u pitanju su jedna jedina, jedinstvena Lipska pećina. Dakle, u pitanju je pećina koja je namjenski koja je namjena turističkim potrebama i žičara Kotor Lovćan je jedina ovakva ne samo u Crnoj Gori već i u regionu sa svim drugim kapacitetima koje ona raspolaže.
1: Ali ja moram onda da iskoristim pa da pitam, a koliko je zapravo Cetinje zastupljeno na turističkoj mapi Crne Gore ako se gleda u globalu i ako se uzme u obzir lokalitet na kojem se nalazi?
2: I takako je zastupljeno zaista, jer evo iz prethodnog odgovora možete sami zaključiti koliko dolaze turisti, odnosno prije svega treba reći da su brojne studijske grupe, evo kako sam je rekao, koji se organizuju posredstvom i saradnji sa nacionalnom turističkom zajednicom kao krovnom institucijom i prirodom turističkom Crne Gore. Ukoliko se Cetinje je neizostavna destinacija kada je postoje Crne Gore pitanje, na to govori više nego dovoljno da zaista jesmo zastupljeni. A opet druge strane, dakle, govorimo o studijskim postama gdje prije svega dolaze predstavnici turističkih agencija, velikih tur operatora, influencera, blogera koji pišu, promovišu Crnu Goru na svom tržištu i onda turisti sa tog tržišta dolaze u Crnu Goru, dakle shodno onoj ponudi koja se plasira. To je jedan vid promocije. Drugi vid promocije, fizički oblik promocije su i sajmovi turističke berze. Dakle, turistička organizacija shodno svojim financijskim mogućnostima učestvuje direktno na sajmovima u zemlji, u regionu i inostranstvu. Koliko to ne možemo, to radi u saradnji sa nacionalnom turističkom organizacijom i svakako da se naša ponuda nađe u sklopu ponude Crne Gore, dakle kada se ona promiše nekom na tržištu.
1: Vratit ćemo se našem razgovoru, ali da prvo predahnemo uz nekoliko velikih hitova na TV radiju.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: I u nastavku ove subote u emisiji Sledeća destinacija na TV radiju pričamo o prijestolnici Cetinje. Naš sagovornik je Marko Vujanović, pomoćnik direktora turističke organizacije Cetinje. Ima li svrhe doći i obići Cetinje, a ne imati podršku u vidu turističkog vodiča?
2: Uvijek je i dobrodošlo imati turističkog vodiča, svakako da se svaka destinacija, bilo makro mikro, može obići samostalno. Danas prosto imate mogućnosti mnogo putem interneta i evo sad i vještačke inteligencije da se neki aranžman kreira da možete sami neku destinaciju posjetiti. Ali moja bi, odnosno naša preporuka je bila svakako da se obratite lokalnoj turističkoj organizaciji. Bilo da je to Cetinje, neki drugi grad, da se oni upute, da daju preporuku. Mi konkretno imamo vodiča koji rade za nas u sklopu naše institucije i vrlo rado bismo, svakako tu i radimo i u budućnosti ćemo raditi, davati logističku i bilo koju drugu podršku, dakle i u samoj fizičkoj podršci napraviti neku tur. Dakle, mi zapravo imamo, pored ovoga što radimo, dakle, koja je naša primarna djelatnost, to jeste promocija turizma, radimo i određene ture gradske, u smislu imamo turističke voziće koje smo koncipirali. To su vozići na električni pogon, zapravo golf vozila sa 8 i 12 mjesta, imamo ključne turističke vodiče, mapu grada i jedan mali, da kažem, flyer koji opisuje sve te atrakcije koje oni obilaze u prisustvu vodiča, koji im priča o svemu tome. Dakle, to su ture grada, panoramskog razgledanja nekih 20 i 30 minuta, gdje u principu pa svaki turista može, ono najosnovnije se kaže, da vidi i da doživi, a imamo, kako sam već rekao, vodiče u našoj službi, a plus vodiče s kojima sarađujemo na nivou grada, koji mogu, koliko je to potrebno i koliko naravno potencijalni gost turist ima vremena, da obiđe cijeli grad i da obiđe cijele parkove, da jako dobro se ta ponuda prezentuje. Tako da svakako da jeste bolje imati vodiča, jeste bolje informisati se, a prava, i mislim da je prva informacija svim onim turistima, bilo domaćim, stranim, upravo turističkom organizacijom.
1: Pa ja vas to upravo iz tog razloga i pitam, jer toliko imate kulturnih i istorijskih građevina, zgrada, spomenika, da jedno je pogledati, i rekla bih da je to možda i glavna razlika prijestolnice Cetinje kao turističke destinacije u Crnoj Gori od možda nekog drugog lokaliteta, baš zbog toga što treba čuti o tome šta se vidi.
2: Pa upravo tako, zaista što tiče kulturne ponude, slobodno možemo s ponosom reći, evo kako sam i kazao, negdje otprilike tu nekih 70%+ ukupno pokretnog kulturnog blaga smješta naše opštine, ne samo u gradskom jezgu, već i na nacionalnim parkovima, ruralnim područjima. Dakle, Cetinje je jedan, ne samo grad muzeja, Cetinje je grad umjetnika, Dada Đurića, Petra Lubarde, Milunović i tako dalje, Cetinje je studentski grad, Cetinje je grad manifestacija, pa evo sami ste svjedoci, pretpostavljam da i ne samo Crnogorski čira javno zna region za manifestacije kao što je Ljeto u prijestolnici, Montenegro Beer Fest, mnogodišnja priča s kojom smo pokušali i uspjeli da pomjerimo sezonu. Mi nemamo zaista problem sezonama u našem gradu, dakle naša turistička zona ne traje ni 3 ni 4 mjeseca kao što to je na primorju, jer mi nismo kupališna destinacija, što očigledno, mi smo prije svega prvo dominantno destinacija koja se posjećuje zbog bogate kulturne ponude, nacionalnih parkova, a onda i manifestacije koje upotpunjuju taj ugođaj, tako da smo uspjeli negdje pomjeriti sezonu koja je trajala nekih 8 na 10 mjeseci i nastima da ona bude cjelogodišnja, da imamo, da kažem, all season destination. Mislim da je to nešto, eto, bit ću neskromen reći, što nemaju drugi gradovi, jer opet sami znate da primorski gradovi, primorske opštine su dominantno smjereni na ljetnu turističku sezonu, a gradovi na sjeveru ipak ta zimska sezona traje nekih samo mjesec dana, sjeduci smo i globalnog otopljavanja, nema toliko više puno snijega i prosto se mora ići u neke alternativne metode, ali opet zimska sezona, mjesec i pol dana, imate ljeti, još možda toliko, opet govorimo o nekih 3-4 aktivnih mjeseci, dok je to ipak od nas tokom cijele godine. Možda ovo zvuči pretenciozno, ali prosto mi sebi zadajemo neke visoke ciljeve u kojima stremimo i zaista za koje smatramo da ih ostvarimo iz godine u godinu.
1: Ili imate neke zvanične podatke koliko zapravo i odakle turisti dolaze na Cetinje?
2: A prije svega, mi smo još uvijek izletnička destinacija. Šta to znači? Cetinje posjećuju dominantno turisti koji dolaze sa kruzera i primorje i ostaju jednog dana. Ta tura zove se Montenegro, koja je najprodavanija tura. Ona se prodaje na kruzerima, prodaje turističke agencije. I ti turisti dominantno koji dolaze iz kruzera su gosti iz Kotora i oni kreću od Kotora preko Njeguša, dolaze na Cetinje. Pored toga imamo jako puno, da kažem, izleta, tako, dakle govorimo o dnevnim turama koje dolaze i ostali primorskih opština. Ta cifra negdje za prvi 7 mjeseci ove godine iznosi nešto preko 70.000 izletničkih gostiju. Mi smo spremno dočekali kao i svako drugo. Imamo na svoju dinamiku. Još uvijek kaskamo za tom rekordnom 19. godinu kad je Crna Gora bila 200 u piku. Ne samo turizam na Cetinje, već i u cijeloj državi. Dakle, desila se korona, porat nakon korone. Imamo rat u Bliskom istoku, rat u Ukrajini. Sve to utiče da se smanje putovanja, da se promijeni struktura gostiju koja se promijenila. Dakle, do rata u Ukrajini naša najveća, da kažem, cijena grupa bila je sa ruskog govornog područja, sad je to sa američkog govornog područja već par godina nazad. Još uvijek imamo jako puno gostiju sa Izraela, ali tu je i tu slika se mijenja. Dakle, Francuzi, Nijemci, Poljaci, dakle, zapadno tržište, itekako prisutno. Gosti iz regiona. Vrlo je raznolika i dinamična ta struktura gostiju koja dolazi kod nas, a da kažem starostna grupa, kada su ti izletnici u pitanju, otprilike je to nekih 50+, dakle to su culture lovers, ljudi koji dolaze zbog upravo te kulturne ponude, gastronomije, a imamo jako puno individualaca koji već dolaze zbog prirode, nacionalnih parkova, seoskog domaćinstva i tako dalje. Da kažem, godišnje je to nekih 150-70.000 turista, sve zavisi od godine na godinu. Vidjet ćemo kakva će nakon biti ova godina. Kažem, zaostajemo za to 19. Očekujemo da je negdje sustignemo. Imamo brojne izazove, infrastrukturalni probleme. Imali smo skoro put prema Tivtu, odnosno imamo put prema Njegušima, odakle dolaze turisti, odnosno Kotor Njeguši, koji je trpi veliku frekvenciju i guru saobraćaju. Nadležni pokušavaju alternativnim metodama to ublaže, to nije trajno rješenje, ali opet mi negdje vjerujemo da će to biti riješeno, jer bez dobre infrastrukture nema turizma, dakle to je očigledno. Ono na čemu mi radimo jeste da spremno dočekamo sezonu, da dobro promišljamo naš grad, da svi oni turisti koji dođu u Cetinje da se lijepo osjećaju, ponesu sobom najbolje moguće utiske. Prethodnih godina, odnosno s godinu u godinu, bilježe se sve veći broj smještajnih kapaciteta, kako privatnog, tako i hotelskog. Ljudi prepoznaju značaj turizma na Cetinju, da se bave tom djelatnošću, bave se ugostiteljstvom, vide svoj interes u tome. Mi smo tu da im pomognemo, pružimo logističku podršku da to se bude kako treba, da ih pomognemo i prilikom registracije i prilikom marketinga, da bi i ti sami turisti dobili kvalitetnu uslugu, da to bude jedna uvezana priča, tako da to zaista očekujem da negdje u nekoj perspektivi govorimo o Cetinju ne kao izletničkoj destinaciji, već destinaciji koje se ostaje noć, dvije, tri, pa zašto ne sedam dana duže.
0: TDI Radio, sljedeća destinacija.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Ovo je emisija Sledeća destinacija na TDI Radio, a u nastavku današnje emisije pričamo o prestonici Cetinje. Naš današnji sagovornik je Marko Vujanović, pomoćnik direktora turističke organizacije Cetinje. Moram da vas pitam, vrlo je važna ta priča o kulturi i istoriji, bar negde sa aspekta gledajući sa strane, pa me zanima šta bi vi rekli nekome ko prvi put dolazi u Cetinje, ko je kroz istoriju ostavio najveći trag na ovo područje?
2: Pa to definitivno su Petrovići, dakle preko 200 godina njihove vladavine su obilježili prije svega Crnu Goru, kako danas mi i vidimo i kako danas živimo je iz doba Petrovića. Dakle, pogotovo kralj Nikola za vrijeme svoje vladavine je ostvario mnoge konekcije, otvorio ambasade na Cetinje. Dakle, vi znate da je Cetinje grad koji je nekad bio glavni grad. Dakle, prijestolnica zbog toga nosi epitet istorijske kulturne prijestolnice, dok se administracija nakon rata preselila u Podgoricu i Podgorica postala tadašnji Tito grad, kasnije Podgorica glavni grad. Tako da Cetinje sa brojnim ambasadama za vrijeme vladavine Petrovića, pogotovo kralja Nikole, je ostvarila, otvorila Cetinje ka Evropi. Tako da ima jako puno nekih anegdota vezano za Cetinje i da prvi biljarski sto u Njegoševu biljardi i prvi teniski tereni na Cetinje bili. Cetinje je postala nekad i klizalište i parkovi i tako dalje. Tako da zaista govorimo o malom kraljevskom gradu koji živi duh toga vremena. Tako da svaki onaj turista koji dođe može da osjeti duh toga vremena i definitivno da je to dinastija Petrović Njegoš koji su najveći trag i dakle ostavili u jednom modernoj Crnoj Gori. Prije toga znamo sve kako je bilo i ratovi i tako dalje i kako se civilizacijski svijet pomjerao, ali mislim da ono definitivno što je ostavilo najveći kulturološki i historijski trag jeste vladavina Petrovića, dinastija dakle Petrovića, pogotovo posljednje vladara kralja Nikole koji je Evrope izao od Crnu Goru, dakle predstavio je, dakle za jedno vrijeme Crna Gora je postala i nezavisna, znamo kasnije šta se desilo i tako dalje, ali opet taj period je jako važan jer tada se Cetinje otvara Evropi, razni putopisci i poznate ličnosti su dolazili na Cetinje, tako da sve ima neko svoje utemeljenje i naravno ima neku svoju lijepu priču kada turisti dođu da vi ispričati, prosto bude onako neobično i bajkovito i zanimljivo, ali je faktički istinito.
1: A kako uspevate u današnje moderno vreme, u vreme tehnologije, razvoja i tako dalje, da zadržite taj duh?
2: Borimo se sa tim. Borimo se sa tim. Mi zaista nastavimo da idemo u korak sa vremenom i trendovima i shodno našim finansijskim mogućnostima, pošto i nisu baš neke, da kažem, prevelike. Mislim da bit ću neskom reći da onaj rad koji mi reflektujemo, djelo je da je mnogo veći finansijski podržanio nego što je stvarno. Ali opet, kad imate kreativnost, kad imate podršku, dobru saradnju, nije uvijek novost prepreka. Jeste potrebno, nužno ne. Svakako da turistička organizacija u tom pravcu radi, mi smo i naš sajt i društvene mreže usmjerili maksimalno ka digitalnom marketingu, vrlo smo aktivni, napravili smo virtualno 360 Cetinje, dakle ako govorimo nekom, ajde reći ću onako virtualnom, mi nismo toga mišljenja da treba sedati odmah i na dlanu, prosto za nas, naš je stav takav da svaki onaj turista zainteresovani treba da vidi Cetinje u smislu trailera, da li je to neki dobar video, da li je to neki dobar VR sadržaj, proširena stvarnost, da zagolicamo poznacima ono, maštu turiste, da ga zaintegriramo da dođe, ali da mu pokažemo sve i da rizikujemo da možda neće doći, ali opet svakako da se ne može doživjeti bilo koja destinacija ukoliko se ne posjeti fizički, pa prosto je to tako, vi ne možete virtualno ni da se bavite sportom, niti da se bavite gastronomijom, možete, ali to nije to, jel tako? Nije isto da igrate fudbal ili da igrate fudbal na Sony PlayStationu ili da recimo, mada evo sad vidimo da ide to malo u nekom drugom pravcu, po mom ukusu možda i previše, treba tu ipak imati neku mjeru, ali na krajnje u krajnosti je fizički kontakt jako važan, fizičko iskustvo, emocija koja se samo primjeti, jako je važno. I mi zaista radimo svakodnevne ankete s turistima, upravo želimo sprovesti jednu malu SWOT analizu, vidimo koje su naše slabosti i prednosti, šta oni vide kao naš potencijal, šta valja, šta ne valja, gdje treba to raditi i ono što je jako važno, znamo kako su nam turisti došli, ti gosti Cetinje, kako su sazvane za nas. I vjerujte, iznenađujući podatak koliko puno ljudi došlo, govorimo o individualcima, na osnovu preporuke. Dakle, to je nešto što ne možete da sakrijete, to je nešto ne može veštačka inteligencija da stvori, to je nešto što ne može Photoshop da oblikuje, to je prosto nešto što čovjek doživi i prenese svom prijatelju i to tako ide i to je najbolji dokaz da ti sami vjerojatno putujete, danas živite u sferi digitalne tehnologije i da niste sigurni kako pustite neku destinaciju, da će to tako uopšte da izgleda i ljudi vrlo često budu razočarani. Ali kada neko kaže, bio sam na Cetinje, tamo je lijepo, javite se Marku, Nikoli, nevažno kome, imate taj restoran, on će poći jer tome prijatelj vjeruje i s tobom će pomoći lijepo iskustvo.
1: Šta biste vi nama rekli koji sada želimo po prvi put da dođemo u Cetinju? Odakle obilazak početi, odnosno gde ga završiti?
2: Odakle ga početi, tamo ga treba završiti. Najbolje je kružna tura, zavisnosti koliko vremena imate da provedete na Cetinju. Ukoliko ste u prolazu u tranzitu, nekih pola sata, 40 minuta, možete iskoristiti turu vozićem za panoramsko razvodnje grada, koje uključuje sve ove muzejske jedinice nad gornjim eksterijerima i sve bivše ambasade i poslanstva na Cetinju. Dakle, istorijsko jezgro grada i malo šire područje, u pratnji vodiča. Ukoliko ostajete dan duže, svakako bih vas savjetio da krenete odakle kreći inače tura i sa vozićem, a to je sa Dvorskog trga, da je obavezno posjetiti dvorac Kralja Nikole, Cetinski manastir, biljardu, ukoliko se može naravno i Narodni muzej i Plavu kapelu sa Bogorodicom Filharmonijom. Dakle, mnogo toga treba vidjeti, a onda prošetati Cetinskim ulicama, osjetiti duh Cetinja i umjetnički ga doživjeti. Ta tura vozićem ja bih je svakako uključio jer prosto nije opterećujuća, a možete da doživite gradsku arhitekturu. Jedan dan bi definitivno trebalo provesti samo za grad i za kulturnu ponudu, drugi dan bih preporučio da se posjeti Nacionalni park Plovćen. U tome drugom danu i bilo bi, da kažem, korektno, dovoljno, nikad nije dovoljno. Vi možete da istražujete Cetinje i mjesec dana, sve zavisi koliko ste, ali da budemo već racionalni, da kažemo ta neka tura 3-4 dana koja bi bila minimalna ako bi neko ostao u našem gradu, jeste da se potencijalni park Lovćen, Ivanak Vodita, Vidikovci, Mauzole pod obaveznim, sad je žičara kod tur Lovćen, to je zaista jedan fenomenalan projekat, jedna nova turička atrakcija, to bi negdje mogli, da kažem, u jednom danu spakovati sve, a možda i dva, onda jedan dan treba definitivno staviti za Lipsku pećinu, za Skadarsko jezero, Riku Crnovića, Vožnim Brodićima, šetnju pešačkim stazama, imamo jako puno lijepih pešačkih staza, opet kažem, sve zavisi od strukture postilaca, jer ukoliko vas Cetinje mnogo toga da ponudi, kultura, priroda, pešačenje, gastronomija, manifestacije, sve zavisi šta čovjek želi da vidi i uveče svakako treba doživjeti ljeto u prestonici, nekratkom brojnih koncerata, uživati da li netnoj pozornici, da li na Dvorskom trgu.
1: Šta moramo obavezno probati kada je hrana u pitanju?
2: Pa definitivno morate probati njeguški pršuti sir, to je nešto što je tradicija, to je nešto što je autentično, što je brand naš, a opet s druge strane bih toplo preporučio da se spuštite po znacima na vodi ili odete niže u rijeku Crnojevića da probate i riblje specialitete iz toga kraja, imamo vrhunski med, priganice, to je isto nešto što je naše autentično, tako da to bi bilo, da kažem, nešto ono opet neoptimalnije, najosnovnije što bi gastronomiju u pitanju trebali da osjetite.
1: Koje godišnje doba preporučujete za dolazak na Cetinje?
2: Pa da reći ovako, rano ljeto ili kasno ljeto, jul i avgust bi možda trebalo izbjeći ukoliko se radi o dnevnim izletima. Ukoliko se radi o ostajanju na Cetinju, definitivno da, jer prijatna klima, večerna šetnja, spavanje u hotelu Grand i u privatnim smještajima definitivno nešto što je mnogo ljepše nego na primoru i Podgorici. Dakle, ukoliko govorimo da se ostane na Cetinje, da, jul i avgust. Ukoliko su dnevne posjete, samo dnevne, onda bih više preporučio jun i septembar mjesec. Nadam se da će vaša publika čuti na neki način biti zaintrigirana da posjeti Cetinje, a mi ih rado ugostiti.
1: Hvala vam najljepše što ste odvojili svoje vrijeme za nas i što ste bili naš sagovornik danas. Srdačan pozdrav.
2: Svako dobro, prijatno.
1: Grad muzej oduševit će vas velikim brojem muzeja, crkava i drugih važnih građevina na maloj površini, što smo već konstatovali sa našim sagovornikom, ali to je svakako razlog više da ako još niste bili, obavezno Cetinje upišete na listu mesta koje treba obići i videti. Bila je ovo još jedna emisija Sledeće destinacije na TDI Radio. Hvala vam na pažnji.
0: TDI Radio, sledeća destinacija.
3: Program koji ste slušali podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeljuje Agencija za audiovizualne medijske usluge.

0: RDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici. Brza.

0: manje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: talk about marketing.
1: TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
4: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
5: Kemo Impex!
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: Gaves Bajmel.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
5: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
1: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Brzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: EDI. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probaj ti. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: Slušate TDI

0: Marketing TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand. Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
7: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Gavez Bajmel, krema.

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.com.

0: marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.